Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendan. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.